0: Chavani na le Valdezi.
1: Chavani na le Valdezi.
0: Eku randza inga pimi eka 101.7. Vision FM. La. Hile kaya.
1: Hile kaya.
0: Dia.
1: Dia.
0: Kakala nam chipis.
1: Kakala nam chipis.
0: Iluke.
1: Iluke.
0: Entabeni ya mangombe. I 101.7.
1: 101.7.
0: Vision FM. La. Hile kaya. Mandlakazi.
1: Mandlakazi.
0: Bekwani nale kangwa jai.
1: Bekwani nale kangwa jai.
0: Ule kaya rashitichi 88.5.
1: 8.5.
0: Vision FM. La. Hile kaya.
1: Hile kaya.